شدہ آپ سن رہے تھے غلام علی کے سور میں نظیر غیسر کا یہ غلام. اس غزل کے پہلے جو غزل ہم نے آپ کو سنوائی تھی اس میں جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کے سور تھے اور نظیر بنارسی کا غلام سنگیت سریتا کاریکرم اس غزل کے ساتھ سمپن ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ساگر ہے, 6 بجے ہیں, چترپٹ سنگیت کاریکرم. آئیے اب سنتے ہیں 1942 لو اسٹوری. اس فلم میں آپ کو سنواتی ہیں کمار سانو اور کویتا کرشن مورتی کی آوازیں. شبد رچنا ہے جاوید اختر کی اور اس گیت کو سوربدھ کیا ہے آر ڈی ورمن نے.